0: Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á hóðu brandan.
1: Bílir en klarar til nýtt rostuna, kem fyrir nýtt stekk til vensel og fær 20% í áslóts. Býtt sér það sjálfandi dækkin í IO Gyms. Búileg tói á vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, tryggt af við.

Jólabore Hotel Branda. Haldi jólavæstna á Hotel Branda. Vi hava góa mat, húnalig hølir og mega góa tænast. Búileik á den 15. oktober og fá hennar mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat á heimvín. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast á Hotel

Jólabóra Hullibranda. Haldi jólavæstna Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig hölir og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamatn heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullibranda.

En bil vanlukka norra fyrir morgun kostar í 2 mannalaug. Politíi sigir að bílirinn horfði mæri en 120 km og tóið mann þá hann fór fram og hann lastbílar öll. Föraren

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á hóðu branda.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keypara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.
1: Much deck til en góðan brúis?
2: Jú takk.
1: Bætt nú fartu 20% í ásáttu þar þú keypir 4 deck tjá vensi. Og ásett deck ókeypis. Og legg deckshift á vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi klarar fyrir deg.

Geri jóla með vorin. Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnal í höllir og mega góa tannast. Búileik á enn 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við suttjast á hóðu branda.